0: kutukulira mao la chimwene. Kilo kale kwa tonu fika. Chao mwani ya tonu finger. Masa ngarapa chia, ha?
1: Iti manja ya kwamba kuhika bahati nyimbo za chirungu. Ani cha chirungu cho yu, ani cha chibika neji.
2: Minha vida muda quando eu vou te ir. O sorriso te ilumina minha vida.
1: Pela quangade nyimbo za chia.